Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice.

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me

0: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Pozdrav iz Molve.
0: Pozdrav Molve.
1: Hvala. Ja bih htjela čuti pjesmu Selo moje, selo malo. Mislim da je to Đo Maračić Maki. U daljini mirno spava.
0: Imam Selo moje malo od Milana Babića, samo da vidim selo.
1: A to je stara pjesma.
0: Selo moje, selo malo. Johnny Marshall možda da je onda.
1: A dobro.
0: Može, evo bude.
1: Može, hvala vam, lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav i vama. Dženja. Halo, dobro jutro.
2: Pa već i dobar dan.
0: Već i dobar dan, pa pomalo je, da.
2: I to vrući dan.
0: Bome.
2: Može pjesma i neka ruže crvene.
0: Neke ruže crvene. Od Podzinčana može.
2: Može?
0: Može.
2: Ako ne, onda može ove Podravčice, to mi je isto jako lijepo.
0: Može, dogovoreno.
2: Ajde, hvala vam puno, Dženja.
0: Ništa, sretno. Hvala vama. Idemo dalje, imamo vremena za još jedan poziv na 811 ili 812-160. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Jutro, slušam vas.
3: Dajte mi jednu od Mišu Kovača, ono, 80. neke po vašem izboru.
0: Dobro, može, neke bude.
3: Može, hvala, bok.
0: Hvala vama, evo, riješili smo i peti poziv u vašim željama.

E, sad mali oglasi. Tek malko rabljene žice za flautu prodajem ili menjam za stare tačke i 2 deci gemišta. Upitati kod mene. Nadalje, antikni radio uređaj s 2 zvučnika i fiksnom skalom na 91,7 MHz poklanjam gradskom muzeju. Atraktivnu i visoku plavušu tražim radi mirne partije šaha. Šifra skoči na konjići.

Ove želje, čestitke i pozdrav. Pozdravljam susjedu Maricu i poručujem da znam čija je kokoš včera bila za obed. A Đurini poručujem nek si ti šešo se Kiro nabavi dok moja drva ceplje. S pesmom Lakše, lakše moj konjiću našem gradskom veterinaru Miroslavu preporučujem da polakše vozi jer otraga piščenci spadaju. Usput, pozdravljam Čoru da mi vrne on...

kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim.

igrat. Priđat će kao nekad, jer kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

0: Slušate reprizu emisije Podravske steze, put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Podravske steze. Završila nam je još jedna picokijada, a gdje najbolje naći našu tradiciju, našu baštinu, nego upravo u dane picokijade. Tako ćemo vas najprije odvesti na tradicionalnu izložbu kolača, gdje smo u moru pogača, diganki, prkača i nezaobilazne zlevanke razgovarali s članicama brojnih udruga žena. Otkrile su nam tajne svojih baka, ali i koliko je ljubavi i truda utkano u svaki slatki zalogaj koji čuva tradiciju našeg kraja.
2: Evo, nalazimo se u gradskom parku u Đurđevcu, gdje je upravo završena 53. tradicionalna izložba kolača, koja je ove godine okupila čak 35 udruga. Nisu udruge bile samo iz Hrvatske, već je ova izložba poprimila i međunarodni karakter, tako da su nam se pridružile i udruge iz Mađarske i Slovenije. Izložene su najbolji tradicijski kolači, a najviše je bilo onih od sira, što nam je bila i tema ovogodišnje izložbe. Upravo su nam podijeljene i nagrade, a birali smo tri najljepše uređena stola, tri najljepše tradicijske nošnje i tri najljepše prezentacije narodnih nošnji. A isto tako tražili smo od udruge da nam donesu najstarije limene kutije u kojima su nekad čuvale šećer, kavu i tako dalje. Tako da smo nagradile i jednu iz 1958. mislim da je bila. Tako da evo, kum nam je bio Miroslav Škoro, sve poteklo u vrlo ugodnoj, opuštenoj i veseloj atmosferi i već od sad evo pripremamo i sljedeće izdanje 54. izložbe kolača.
3: Znači, jedno sam pitanje, kaj znači kum kolača? Znači,
2: naš kum ima ulogu da otvori nama izložbu kolača, da s našim saborskim zastupnikom gospodinom Lackovićom i gradonačelnikom Hrvom Jančim obiđe sve udruge, pozdravi, porazgovara s njima, pofotografiraju se i nakon toga nam dodijeli ove spomenute nagrade. Uvijek je to neko iz glazbenog ili kulinarskog svijeta, tako da evo, imali smo i gospodina Špičega, gospodina Bebeka, gospodina Grdovića, ove godine nam je to bio gospodin Škoro, evo, koji nam sad trenutno u pozadini i lijepo pjeva.
1: Kratko se morate evo predstaviti, s koje udruge ste, predstavite i sebe, čim se bavi vaša udruga i po koji ste put ovdje na izložbi kolača u Đurđevcu?
4: Pa mi dolazimo ispred udruge žena Gušćarice iz Grabrovnice, ja sam predsjednica Marina Grbačić, dolazimo prvi put. Evo, predstavljamo se s kolačima naših žena koje su pripremile. Između ostalog imamo i gušću mas jer smo hranile guske. Predstavimo se, evo, imamo svoje likerčiće. Evo, predstavljamo cijeli proces kolača od mlijeka, vrhnja, sira pa do kolača. I evo, bavimo se tradicijom naših starih, kak su se običaji obnašali u našem selu. Znači, imamo lužđanu koju, imamo vrapčeve svate, sad smo imali belilo, kak su nekad žene prale veš, i eto, ukratko to je o nama.
5: Dobar dan, Suzana Bukvić, udruga žena Koprivnički bregi. Evo, danas smo se predstavili sa našom standardnom bregovskom pitom koja je zaštićena kao kulturno nematerijalno dobro. Imali smo bogačice sa sirom, pitu sa sirom, štruklje sa sirom i druge kolače, evo, koje su relativno brzo i prošli u prodaju što se toga dijela tiče. Evo. Već u dugi niz godina sudjelujemo evo na picokijadi, na prodaji kolača, tako da nam je drago što smo evo i ove godine sudjelovali. Naša udruga se bavi evo s očuvanjem nematerijalne baštine, kao naša pita je zaštićena, pa nam je to prioritet, gdje god možemo, tu se predstavljamo sa našom bregovskom pitom, znači prezentiramo izradu pite i tako.
6: Čuvarice tradicije kulturne baštine Trnovečkog kraja je udruga žena Trnovečko srce Trnovec, koja je osnovana 2007. godine sa ciljem očuvanja tradicije kulturne baštine Trnovečkog kraja. Izrada naše tradicionalne trnovečke proste makovnjače, za koje smo 2008. godine dobile jamstveni žig. Sad smo se odazvale prvi puta. Ja sam predsjednica udruge žena Marija Višnjić. Mi se vam bavimo sportska linija. Sad smo imali sportske igre i sportske igre u krugu naših prijateljskih udruga. Odlazimo na razne manifestacije. Imamo više vrsta kulturne djelatnosti. Bavimo se sa glumom, sa plesom, manje više starinske moderne plesove.
7: Udruga žena Sveta Janke dolazi iz Svete Ane. Evo, ja sam Antonija, jedna od mlađih članica, potiče još od moje bake, pa evo moja strina preuzela i sad mi mlajše smo tu. Udruga postoji već više od 20 let, idemo po različitim manifestacijama, većinom tu oko našega Đurđevca. 18.7. imamo naš dan, dan zlevanke, pa vas pozivamo, svi dojdite. Najviše se peče zlevanka, tako da to je najfinešće skrušne peći. Vidimo se.
0: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Prošetali smo i do jedinstvene izložbe Od leta do leta. Tamo su nas dočekala prekrasno uređena kola, pravi mali muzeji na kotačima koji pričaju priču o nekadašnjem životu, radu u polju i običajima koji su pratili podravskog čovjeka kroz godišnja doba. Razgovarali smo s udrugama koje s ponosom i puno entuzijazma održavaju ovu živu povijest.
8: Počinje dakle povorka aranžiranih kola od leta do leta. Približava nam se lagano i kolona, i to znaš kakva, najveselija ikad, reći ću. I ići ćemo lagano tamo do gospodina Karlovčana, njega ćemo prvoga onako lijepo uhvatiti da nam sve to malo samo brzinski dočara, a onda ću se ja minglati i sve vam dočarati da vidite tko, što, gdje, zašto, koju godinu za redom, koje su im teme, sve ćemo vam to lijepo dočarati. Ali evo, gospodin Karlovčan onako s osmijehom ide prema nama, misliš većim prema njemu. Pa ćemo ga pitati, dobar dan, eto nas kod vas, jel sve spremno?
9: Sve spremno.
8: Koliko ih ima?
9: Ima ih jako puno.
8: Čak 13 ili?
9: 13 udruga puta 4 prikolice, jako puno. Zahvaljujem ovim vrijednim ljudima na ovoj visokoj temperaturi što predstavljaju podravski kraj i podravsko djelo.
8: Uz pjesmu najbolje. Dobar dan, najveselija ekipa.
10: Prigradsko naselje, Grdan Ivan, Čepelovac. I prijatelji sve bilo gore.
8: Koju godinu za redom?
10: Ima jedno 15 godina, vlani nisam bio, jesam bili izbačen iz udruge.
8: Ali ste vratili, to je najvažnije.
10: Čare, graničare, privili su me.
8: Sretno, dečki, uživajte. Evo, a gle sad ovo, kakva vesela ekipa mi je tu. Dobar dan i dobrodošli u Đurđevac. S kim imam čast razgovarati?
11: Marina Gubić.
8: Odakle?
11: Kod Bjelovara, Stara Rača.
8: Jeste nam prvi put tu?
11: Nisam, idemo godinama.
8: Pa kak ja vas onda ne poznam?
11: Ne znam, valjda niste došli.
8: Nekak ste mi promakli.
11: Ne, izgleda.
8: Jel vam vruće?
11: Dobro je.
8: Znači nije tako jako vruće, a konjima vruće?
11: Je.
8: Njima je, a dobro, budu preživjeli, moraju, nekada, kajda vam velim. Uživajte, lijepo se zabavite na picukijadi i sretno.
11: Hvala.
8: Hvala vam puno, bok, bok. S kim imam čast razgovarati, predstavite nam se.
12: Matej.
8: Matej, odakle?
12: Virje.
8: Iz Virja, koji put na picukijadi?
12: Sad prvi put s konjom.
8: Skoro prvi put. S konjom, ja sam čula skoro prvi put. I kakav je osjećaj, evo da čujem.
12: Dobro je, samo vruće.
8: Ma kakva vrućina, daj molim vas, ja nigdje sunce ne vidim, kaj, vele da im je vruć. E, inače, moram sad javno reći da sam bila jako blizu konja, prvi put u životu, onak sam baš došla blizu njega, jako lepa životinja, draga, samo maše s tim repom i s tom nogom. Dobar dan, dečki moji, evo i oni mi budu, ne budete mi pobegli, jel da, eto vidi, rekli su neke konje, on je stal. Aha, gospod, vele, da ste vi glavni, dobar dan.
13: Nije, nisam ja glavni, ja samo teram tuđe konje. Oni su moji. Ja sam šofer. Ovi su vam glavni od traga. Oni znaju da ovaj... pričati. Crnčić nije bak.
8: Ja sad se ne mram. Ne mram se sad odlučiti. Evo ide glavni i odgovorni. Ma glavni. Dobar dan. E pa dobro, vas se sećam. Evo još od prošle godine pa od one prije. Još one prije i tako.
13: To vam je sad Revija Zaprega. Članovi konjogorske udruge, uzgajivača hladnokrvnjaka Hrvatskog Posavca Koprivničko-križevačke županije. Imamo gosta iz Slavonske Požege.
8: Gdje je taj gost?
13: Evo, trago, vidite.
8: Idemo do gosta. Aha, imamo i gosta, ste čuli? Došli su nam gosti u Đurđevec. Pa kak ne bi goste išli pitat kakim je? Di je gost? Inače, ove godine ima jako puno konja, to je ono isto što primjećujem. Sad ću ovako ja to izbrojiti matematički, ja to baš nije nešto točno, ali ide ovak. 1, 2, pa onda idu kola, zaprežno, 2, 3, 4, 5, 6, puno. Ima puno. Dobar dan, prijatelju iz Slavenske Požege.
14: Pak.
15: Dobar dan, prijatelji iz Čakovca.
14: Iz prekrasnog Đurđevca.
15: Đurđevca, prekrasno.
14: Malo ste se zezeli, mislite to namjerno, samo da vidite li vas ja pratim. Da čujem vaše dojmove.
15: Jutros ja sam sa Draženom prijatelj. Ej, sa Draženom sam prijatelj i pak posjećujemo se. Drago mi je što su me pozvali na ovakvu lijepu, ne znam, događaj i ne znam šta da kažem.
14: Jel vam vruće?
15: Kuhali smo se u kamionu do ovdje, jedva smo izdurali u kamionu.
14: Ali ste izdržali, to je najvažnije. Da. Evo, jako mi je drago da ste s nama, uživajte u Đurđevcu na Picokijadi i sretno.
15: Hvala vam lijepo.
14: Hvala vama. Evo, predivno, došli su nam naši prijatelji Slavonci, kužiš, Slavonci, gle ovo, sama mladost, dobar dan, mladost i mlada, morate reći ono halt pa stati i to, eto, kam moram iti, čekaj, i da čujem, otkud vi?
16: Đurđevac.
14: Đurđevac, jako lepo, Đurđevac, ja sam isto Đurđevca, nisam vas nikad vidjela u životu, s kojeg ste Đurđevcovi? Da, ne krećemo se istim krugovima, da. Da čujem ovoga, predstavite mi se malo ko ste i zakaj ste došli. Ko bude?
17: Tu smo, evo, malo da se podružimo. Tak.
14: Kaj znači gazda?
16: Pa evo, njegovi konji. Nema.
14: Ajde gazda, pa daj nam te svoje konje predstavi.
17: A evo, dolazimo od Đurđevca, OPG Filipović, a nekih 18 konja i tak, evo.
14: Pazi ono, kužiš, nekih 18 konja. Sad najte još krenut sam da ja zidem dole, moram vele da moram živa dojti na posel, pa ono čisto kaznam. Ali bar bi nas bile pune novine. Ajde, lepo se zabavite, bok. A gle, joj, ovaj gospodin je svake godine tu, jako simpatičan gospodin. Dobar dan, dobrodošli.
18: Hvala i vama, bolje vas naći.
14: Evo, predstavite nam se.
18: Ivan Buković iz Đurđevca.
14: Koju godinu za redom?
18: Od 80. I prije možda.
14: Kakve li ono, ima žena, nema broj, ali nema ni broj godina, koliko ste tu?
18: Jeli, koliko imaš godina? Koliko ti u jednom danu stane života?
14: Života, bravo, odlično rečeno. Sretno, samo napred. Hvala vam puno. Koja tradicija v našem lepom Đurđevcu. Dobar vam dan.
19: Dobar dan.
14: S kim imamo čast razgovarati?
19: Slavko Fucak.
14: Dakle, gospodine. Naš domaći sin, bi rekli, jel da? Jel vam vruće?
19: Je, malo je, ali se dura, nema problema.
14: Vele oni da su to old timer traktori, koliko onda ovaj na plećima ima?
19: S menom skupa 139.
14: Ali ne vas pitala koliko vi imate. Pa, na pol. E, super onda. Hvala vam puno. Piše Dajc Junior na traktoru, samo da se zna, jako lepo. I krećemo. Čuvari starina, kaj čuvate?
20: Ja, gle.
14: Čekajte samo... gospođo predsjednice, malo se, pustite se malo posla, predstavite nam svoju udrugu i svoj rad.
21: Mi smo čuvari starina iz Ruškovca, to je općina Berek, Bjelovarsko-Bilogorska županija, ali inače smo Moslavci. E, pozvao nas gospodin Mežnarić, udruga konjogojaca Križevačko-Koprivničke županije, oni su nam posijali lan koji sad prerađujemo, inače imamo lijepu etno zbirku, evo pozivamo vas, dođete vidjeti, ali glavnina zbirke je da ne budu sve samo sobe i kuhinje, znači cijeli proces prerade lana od polja, znači od ovakvih, kad se iščupa lan dok se ne dođe do platna, ovo je samo polovica procesa, svi misle da je samo tkanje i predenje, međutim postoji 12 koraka od kojih se dobije da bi se od ove biljke nešto dobio ovakvo platno.
14: Predivno, hvala vam puno, veselo dalje, bok ekipa. Dobar dan, kim imam čast razgovarati?
22: Filip Kovarević.
14: Odakle?
22: Nova Plošnica i udruga Plošničko mašinanje, što je stare Plošnice, znači.
14: Idemo mi njih pitat kao oni točno djeluju, ali znate kaj mu vas pitala? Koliko je staro ovo čudo?
22: E, to morate vlasnika pitati.
14: Ne, niko ne zna koliko mu je traktor star. Idemo pitat gazdu. Idemo do gazde. Dobar dan, ekipa. Ko mi malo bude predstavil kaj delate danas?
23: Evo mašina mošencu. Staranom, starinskim nekim načinom.
14: Koliko to traje? Kakav je to proces?
23: Pa traje koliko imam po sat vremena, dva, kako, gde.
14: Toj vrućini.
23: Da. Cijeli dan radimo.
14: Cijeli dan?
23: Cijeli dan.
14: Ali imate kaj za piti bar?
23: Pa imamo neke vode, ali topla voda, znaš, nije tako.
14: Čuj ovo, vodu, imamo vodu, ja sam vam skoro poverovala da imate vodu.
2: Dobar dan.
14: Dobar dan.
2: Evo, predstavite nam se malo.
14: Udruga Plošičko mašinanje iz Stare Plošice, općina Ivanjska, Bjelovarsko-Bilogorska županija.
2: Jeste prvi put tu?
14: Ne, mi smo već jedno četvrti ili petu godinu za redom smo tu.
2: A kaj je prošle godine bila tema?
14: Isto to, jer mi u stvari, naša je udruga prvenstveno se bavi prikazom, znači vršitbe žita i košnje žita na starinski način, ručnim kocama, konjskim zapregama i onda to mašinamo na veliki dreš, onaj, baš veliki dreš dan. Prva nedjelja u kolovozu je naše plošičko mašinanje, već 21. godinu za redom, to žito dovozimo, znači ponovo dolaze konji, imamo isto jako veliku povorku konjanika, konjskih zaprega, mašinači, težaki, znači to rade, to žito iz kola, tovare na dreš, koji to, znači, ovrši i dobije se pšenica.
2: Nadam se da imate knjigu koju ste već napisali o ovome.
14: Pa još nemam, a možda neko nekad napisao.
2: Evo, ja se dobrovoljno javljam.
14: Može,
2: hvala lijepo. Sretno,
14: hvala.
2: Uživajte, bok. Piše ovako. Susret u starim športovima, Podravske Sesvete, 50. godišnjica. E, ima i tu gemišta, vidim ja da se tu nekaj toči. Dobar dan. Otkud vi kod nas? S kim se razgovaram? Pretpostavljam s ovom lijepom mladom damom. Dobar dan. Pa predstavite nam svoju ekipu. E, pa samo oprostite. Patricija, si naručila? Jako lijepo.
3: Mi smo udruga starih sporta, Podravske Sesvete. Mi predstavljamo stare neke sportove koji su se nekada kod nas. Pa bile pastirske igre, evo imamo ove bić, evo imamo ti na štulama ili štakama.
2: Evo, imate priliku vidjeti curabu s bićom nekoga zbila. Aha, si vidla? Daj da ja probam. Sad, gle sad. Kaj trebam napraviti? Daj, ja bi probala. Kaj treba? Jej, kam da zamanem? El bilo dobro?
3: Eto.
2: Odlično, hvala ti lepa, vidiš da znam. Idemo dalje. Ko nam je ova ekipa? Teraz, imamo i udrugu umirovljenika iza nas, a ispred nas imamo nekog koga moramo vloviti da bi znali ko je on. Evo, ova jedna vesela ekipa koja nam je otpjevala jednu pjesmicu, ali ju nismo imali prilike naučiti. Budemo sljedeći put. Moramo čekati iduću ekipu da nam dođe. Dobar dan, ekipa. Odakle je ova ekipa? Otkud ste? S Ferdinanta. S Ferdinandovca niste sigurno, ali s Ferdinanta bi već mogli biti. Kud delovi, tak se negda živjelo. Dobar dan, predstavite nam se. Kaj vam je šofer, brz?
4: Kud delovi.
2: Predstavite nam svoju ekipu.
4: Kud delovi.
2: Temu smo čuli, koliko vas ima? Troja kola su.
4: Petora kola, ima nas 30 i nešto.
2: 30 i najviše vas ima, to je sve što smo primijetili. Otkud ideja za temu?
4: Pa to se rodi, to je ono, godinu danas mišljamo, nemamo pojma i onda zadnji moment se to rodi. Ne?
2: Odlučite kaj to bude. Dobar dan, susjed iz Novigrada, da čujemo mi koja je vaša tema.
20: Dobar dan, naša tema je novigradski šlingeraj.
2: Ko nam bude to najbolje pojasnili kaj to znači? Budete vi ili bomo ženama dali priliku?
20: Imali smo jednu ženu koja je nažalost završila u bolnici na operaciji i onda ja budem onda to ovoga malo dali su mi to ovlaštenje, sve žene su
2: jednoglasno
20: rekli da mam to pojasniti.
2: Ajde da čujemo mi kaj je to.
20: Znači ovako, šlingeraj je ručni rad koji ima, znači, tradiciju prije stotinjak i više godina. Nekad je to se šivalo rukom, a kad su se došle mašine, onda se to išlo strojno. A zapravo je šlingati, znači opletati. I to je čitava priča, ide od njemačke riječi šlingati. A zapravo su dvije vrste šlingeraja. Jedno je takozvani rišelje, a drugo je Toledo. Prvo se može napraviti mustra, pa se prekopira na paus, pa se to snimi, pa onda se to...
2: Znači ima posla. Koliko kola imate svojih?
20: Troja kola.
2: Sirova Katalena ili Katalena, nikad ne znam kako se izgovara, pa onda navek fulam, pa onda samo velim jedno od toga. Katalenski selski posli, da čujemo mi kaj to znači točno. Ovo su najraskošnija kola, mislim da su ovi ljudi trebali najviše raditi, s obzirom da su tu dopeljali, kaj to dojde, štagelj nije, kuća nekakva je, neka je. Dobar dan, jel vam vruće? Joj, oni imaju i malu bebu. Koja je vaša tema i koliko kola imate? Ko bu pričao?
24: Prigamo lipu, imamo kokoši, radimo virijal.
2: Gdje imate kokoši? Oni su kokoši dopeljali, ovo je predobro. Hoćete neke reći, kokice možda? Pevec, buš nam se obratil, prežival si? Ništa. Pevec nije uopće komunikativan, to je dosta loše. Dečki, kaj delate?
0: E, kaj delamo? Delamo, evo vidite, stolice starinske i ljestve starinske. Starinsko drve, tako cepamo drva, vidite ovako, kavamo i pravimo stepenice.
14: Jel bu to danas gotovo?
0: Pa nadamo se da bude.
14: Ako bude jako cepali, moglo bi i biti.
0: Ima nekaj pripremljenoga, gotovoga, ali to sve na starinske, nema tu cinkulara, nema tu ovo, samo, evo, vidite koji stroj. I kalaš i...
14: Dok ne skalaš. Da, to je ta procedura. Pa dobro, gledajte sad, to vam samo zvuči jednostavno, ali baš i nije jednostavno. Da. Vidim ja da se vi nadela. Gledajte ovoga gospodina, on ne odustaje, jednostavno čovjek ne odustaje. A naši umirovljenici đurđevečki, je da, đurđevečki soldati su bili prošle godine, istina je to. Kaj znači drugi dio? Nisu nam stigli prikazati prošle godine sve. Dobar dan, dobar dan, a kam bez radija, kam?
0: Kam bez radija, vi nikam bez nas, a niti mi bez vas.
14: To ste jako lepo rekli. A di nam je gospodin Jozek se sakrio?
0: Dobar dan.
14: Dobar dan, gospodin. Vele da je nepristojno pričat punim ustima, ali kaj da vam velim kad su mi dali tak fine oreje?
0: Je.
14: Piše drugi dio.
0: Drugi dio, da.
14: Kaj nam niste stigli prošle godine pokazati?
0: Sve smo mi stigli, ali sad sam snimljene ove divlje čumele, onda smo mi se, a idemo i mi nastavke, imamo i treći, ali vam neću reći kaj bo u trećem nastavku.
14: Nemojte, ja ne bom nikom rekla.
0: Dođite k letu i onda bote vidjeli.
14: Ali ne bom ja nikom rekla.
0: Dora, ne.
14: Ja sam probala.
0: Ne bom rekam, ali imamo, da znate, i treći dio.
14: Koliko kola imate ove godine?
0: 4, koji lani.
14: Naši Đurđevčani su nam dali jesti i piti.
0: Evo, drage moje.
14: Ej, oj, hvala vam, gospodin Tomo, tak lepo. Nikad vam to ne bomo tako zaboravili. Ve, gospodin Jozek bi se s nama kucnu. Ne, da. Da budem. E, sad nemre Jozek čašu najti. 100 problema nastane. Naši picoki dolaze kao šećer na kraju. A gospođo, a kaj finoga mesite?
1: Kiflice mesimo za vence.
14: A kda bu to gotovo?
1: A, za 15 minuta dok nam su...
14: Taman! Joj, ima, žena ima kolače. Znači, oni imaju kolače. E sad, gospođo, gledajte, ja vam si zela.
1: Strugančicu
14: tvoju. Z moje strugančice. Sve sam zgubila. Hvala vam lijepa. Dobar dan, lijepi po... Gospođo Mirjana, draga moja, slušam, sve me zanima.
1: Pa kaj da vam rečem, imamo djevojačku veče, samo je novije naziv, a na starinski način. Kak je to negda bilo, ne je bilo djevojačku veče, kak je sad. Bilo je u obitelji, jednostavno, druženje, sve generacije su bile doma, čekali su se drugi den svati, pripremali su se kitice za mladoženje, za zastavnika, onda su klencere. Pripremalo se, evo, ovoga, malo da se ukrase flaše, družilo se i slušali su se želje i pozdravi.
14: Bez želji pozdrava ništa... to mene zanima. Originalne prave želje i pozdravi. A kaj vi to tu imate, gospa mlada?
5: Izvolite, ovo je za vas.
6: Hvala lijepa.
14: Mislim da mi moja kćer mi je dala znak. Dala mi je kiticu, ne znam ko se buženil, ali neko se buženil. A to je pozivnica. To je to. Već imamo potencijalne mlade. Godine idu, gospođo Mirjana. Je, bez toga ništa. Da mi čujemo te želje, eto, žena za volanom. I ove godine, ovoga, kak ste došli, prek pruge ili okolo?
6: Sabotiraju nas, se vidli, ja.
14: Ali ne damo se.
6: Ne damo se, išli smo Čepelovec, Budrovec, Kalnovec.
14: Malo ste vidli barem sveta.
6: E, tako je.
14: Hvala vam lepa, niš gled, tu pruge nema, morate samo ravno.
7: Podravske steze, put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
25: Hvala dragi slušatelji na pozornosti. Danas smo u emisiji Podravske steze govorili o dvije manifestacije u sklopu Picokijade, o izložbi kolača i o izložbi kola od leta do leta, koje su nam približile baštinu i tradiciju podravskoga kraja. Do slušanja!
26: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
7: Podravske steze, put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
5: Slušali ste reprizu emisije Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

naruči, uzmem ih u najam. Špezle s onom prvom krene, druga vozi samo mene. Treća, e to mi je na diku, da mi vozi muziku.

Nije to dušo bila jesen, ali padale su kiše i tvoj trag više ne piše na mojem ulazu. Sakrila ga tuđa imena, opčinila si me blago, kruneći svoje tajne u slatki nektar zaborava svega što sam nekada znao. Reci, tko ti sada grije ruke, tko ti otapa muke?